0: 哎，正全力冲刺剩余三台机组上半年投产发电目标，届时整个电站年发电量达35亿度，减排二氧化碳260万吨，为三碳目标的实现贡献力量。
1: 整个大渡河流域水能资源富集，赣流规划建设28级水电站，水电开发总量超2700万千瓦。近期集中投产的金川枕头坝2级、沙坪1级、绰斯甲4个水电站总装机近200万千瓦。大渡河中游老鹰岩2级水电站也已实现河道截流。云贵川渝等西南区域是我国水电能源开发的主战场。金沙江、雅砻江、澜沧江、大渡河4大流域近年来水电项目建设不断提速。截至目前，澜沧江流域14座大型水电站装机容量约2430万千瓦，大渡河流域已投产水电装机超2000万千瓦。金沙江上游重点推进蓄龙、叶巴滩等水电站建设，并开工奔子栏、波罗水电站，清洁能源基地总规模5700万千瓦。在雅砻江流域，预计2035年建成水、风、光、储、氢、算全要素清洁能源基地，装机规模达7800万千瓦。
2: 目前，四川和云南两省水电装机规模和发电量，占据了我国水电的半壁江山，为西南东送和全国电力供应提供了重要支撑。预计到今年年底，全国水电装机规模达到4.6亿千瓦，占比在10%左右。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
4: 聚焦国际热点，中东局势依旧焦灼，美方拒绝伊朗10号提交方案，称停火有效但脆弱。伊朗表示，美国必须接受伊方案中提出的伊朗人民各项权利。以色列称必须远离伊朗浓缩铀，英法则召集40余国举行线上防长会议，商讨霍尔木兹海峡护航。下面来看详细情况。伊朗方面10号已经向调解方巴基斯坦正式提交了对美国提出的最新方案的回应，而美国方面则称伊朗的回应内容完全不可接受。在拒绝了伊朗回复的提议后，美国总统特朗普11号再次表示，伊朗在关键的核问题上没有达到美国的要求。他同时称，美伊停火协议依然有效，但极其脆弱。
5: 美国总统特朗普11号在白宫对媒体说，目前美国同伊朗的停火协议仍然有效，但极其脆弱，正处于生命维持状态。特朗普表示，美国方案的核心是伊朗绝不能拥有核武器，然而伊朗在回复里并没有做出这样的承诺。伊朗外交部发言人巴加埃11号表示，伊朗向美国提出的提议并不过分，而美国仍坚持不合理的要求。他还强调，就核问题相关材料以及与浓缩铀有关的问题，伊朗将在适当时候做出决定并考虑各种方案。现阶段的重点是结束战争。
6: ما هیچ امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. نیست. بنابراین هر آنچه که ما در متن اون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. متاسفیم که طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یک سویه خودشون و خواسته های نامعقولشون پافشاری میکنه.
7: 巴加埃表示，现阶段的当务之急和重要事项是结束包括离异冲突在内的一切形式的战争，并确保波斯湾及霍尔木兹海峡的航行安全，制止美国针对伊朗商船的非法行为。巴加埃强调，伊朗清楚如何捍卫自身安全，任何美伊的威胁都不会动摇伊朗维护自身权利和国家利益的决心。
4: 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫当地时间12号凌晨在社交媒体平台发文表示，美国必须接受伊朗14点方案中提出的伊朗人民各项权利。卡利巴夫称，这是唯一现实路径，任何偏离这一框架的做法都难以取得实际成果，只会一再失败。据国际媒体报道，目前美伊之间存在2套14点方案， 一方14点方案分3阶段，内容包括